Volja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

okisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

Grupa Buđenje ima novi singl Nije lako tako. Glazbu i tekst potpisuje frontman Darko Bakić, a produkciju Elvis Ršan. Dečkima se u izvedbi ovog singla pridružila Duška Brčić Šušak. Nije lako tako, poručuje Buđenje novim singlom, trećim današnjim prijedlogom.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zve.

vás s ním narazí luku, vođe vode vojske prema Slavoluku. Svako ima nešto, busom ili radar, ne mogu se snaći,

Boga na pokisloj cesti bez pravog razloga. U kući je zima, moji prsti zebu, uzalu te tražim na zemlji i nebu. Felini, la strada, ringišpil se vrti.

Danače, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Zahuktao se i ne čuje, raskopčava bluzu. Ma ne bi vala sada stao, pa tamo čuz. Utosa na svjetlost dana, ukazaše grudi. Uti Boga, samo reče, pa nastavi da ljubi.